0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Strandgården, gårdbutikker og blomster ved Marieløs lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fisker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: Efter 136 aflyste færgeafgangen beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
2: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste forening med A-kasse for alle.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
2: En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Vi får lidt sol, men der er også skyer på himlen, og ud af skyerne kan der altså falde nogle byger i løbet af dagen enkelte steder. 15-20 graders varme, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I den kommende nat skydevejr og stedvis regn. Nattens temperaturer ligger mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

No mercy, where do you go? 6 minutter over 6. Det er fredag, der står den 24. juli i kalenderen. Velkommen til fredag morgen her i din Sydhavsradio. Behøver jeg sige det? Der er kun 5 måneder til juleaften. Jeg har jo kat hjemme hos mig, og jeg har fået natkat. Det vil sige, at jeg ser faktisk kun min kat om natten, fordi at han er vild med at være ude, når vejret er rigtig, rigtig godt. Han vil gerne ud, når solen står op, og han kommer først hjem, når solen den går ned igen om aftenen. Så han måske lige sådan inden en enkelt eller to gange i løbet af dagen, men han er ude det meste af tiden, så det er en natkat, jeg har i øjeblikket, og det er ikke meget, vi ser til ham, men når han er der, så er det selvfølgelig dejligt nok, men nogle gange så er det lige før, man glemmer, at man har en kat i huset. Lige om lidt, Drop Dead fra Olivia Rodrigo, allerførst til en klar. Det her, Oh My God, jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Godmorgen. I wanna help.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 14 minutter over 6 her fredag morgen. Her i den kommende weekend, der slutter årets Tour de France. Jeg plejer at se en hel del Tour de France, men Jonas Vingegaard er ikke rigtig med mere. Og der har også været noget VM i fodbold, det synes, der har været lidt mere interessant. Så det er ikke så meget, jeg har fået set af det i år. Men en ting er sikkert, Jonas Vingegaard kommer ikke til at spille en rolle. Han røg ud for et stykke tid siden. Og han er faktisk blevet spottet ikke langt fra sin hjemby, Nykøbing Mors. Der er en hel masse mennesker, der har postet billeder af ham her i forgårs, hvor han var til et Open by Night arrangement, som man havde arrangeret i byen. Og der tullede han rundt som en hver anden turist og kiggede på vinduer med armen i sådan en slynge og altså også en masse plaster på skulderen. Så han er i bedring, men det går nok lidt, altså, der går nok lidt tid, inden vi kommer til at se ham til et cykelløb igen. Lige nu spiller vi Scarlet Pleasure, What a Life.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Sabrina Carpenter, Busy Woman, 21 minutter over 6. Vejret, det er som sådan en pose blandet bolsje. I dag vi får lidt sol, men der kommer også skyer på himlen. Ud af skyerne, der kan der altså falde lidt småbyer i løbet af fredagen, fortæller meteorologerne. 15-20 grader når vi er op på, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I den kommende nat stedvis lidt regn og en temperatur, der falder til mellem 12 og 17 graders varme. Lidt til frisk vind omkring sydvest i den kommende nat.

0: Jada, Don't Say My Name and Forget It Again. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en fredag morgen. I morgen, der er det lørdag. Det er det jo normalvis efter en fredag, og der kan du måske godt regne med, at der er lidt ekstra trafik på vejene. Specielt i det tidsrum, der hedder 11-15. Det er Vejdirektoratet, der lige fortæller, at man I skulle prøve at se, om man kunne navigere udenom det her tidsrum, fordi der er rigtig meget ferietrafik, både med folk, der kommer hjem fra ferie, og folk, der skal afsted fra ferie. Hvis du skal afsted på ferie her i weekenden, så er det måske ikke det super fede at starte ferien med en lang, lang bilkø. Så hvis du kan komme udenom det tidsrum 11-15 i morgen lørdag, så tror jeg, at du er noget bedre kørende. Lige nu er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sommerferien er højsæson for Dyrenes Beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fisker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes Beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have daglig tilsyn, mad og vand.
3: Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Pepe Rexha, New Religion, morgen på Sydhavsøerne, 6.36. Lige om lidt skal vi kigge på, hvem der kan fejre fødselsdag i dag, på dagen, hvor der er præcis af 5 måneder til juleaften. Allerførst, Kungs, her er This Girl. Godmorgen.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god

0: stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hit Me, er du til det ene hit efter? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ny sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal. Klokken den er 7:18. Godmorgen. Lad os prøve at kigge på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag på min liste. Der er der en amerikansk sangerinde og skuespiller, der er en håndboldspiller, og der er en danser på den her liste. Men inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 24. juli. Så er der fødselsdag samme dag som Jennifer Lopez, den amerikanske sangerinde og skuespiller. Hun bliver 57 i dag. Bo Spillerberg, som er håndboldspiller med 245 landskampe på CV'et. Han stoppede karrieren for lidt over 10 år siden. Han bliver 47 i dag. Mie Moltke, som du højst sandsynligt kender rigtig godt fra Vild med Dans. Hun lever stadigvæk af at være danser, og hun skal have 45 lys i lagkagen i dag.

Når man bladrer i historiebøgerne, så kommer man ikke udenom The King of Pop, og heller ikke det album, hvor den her sang er hentet fra. Det er verdens bedst sælgende album. Et album, der udkom i 1983. Det var det album fra Michael Jackson, der hedder Thriller. Og for det album, at den her sang hentet, den hedder Beat It. Så lige om lidt, der rammer vi klokken 7. Og det betyder, at vi tager og kigger lidt nærmere på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion efter klokken 7. Jamen, der er det politiet, der skal på banen. Og vi skal lige kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Lucas Graham i din radio lige nu. Her to know a girl.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på FDK. Velkommen i 3F.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
2: Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B-1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B-1901 og på det danske landshold. Morten Olsen beskriver Hans Evald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Han var et fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Vi får lidt sol, men der er også skyer på himlen, og ud af skyerne kan der altså falde nogle byger i løbet af dagen enkelte steder. 15-20 graders varme, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I den kommende nat skydevejr og stedvis regn. Nattens temperaturer ligger mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjem vejr. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. Det her var Fields på Radio Sydårsøerne. Klokken er 6:06. Tak fordi du har lyst til at starte din fredag sammen med os. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i øjeblikket, ja, der fejrer man faktisk et jubilæum, eller en fødselsdag, om du vil. Og hvad det er for en fødselsdag, det får du svaret på lige om et øjeblik. Men jeg tænker, at der er flag på bordet, og der bliver spist ekstra meget citronmåne hos politibetjentene, fordi man har det her jubilæum og den her fødselsdag i juli måned. Hvad det er, det får du svaret på lige om lidt. Allerførst Lisa Stansfield, All Around the World. Godmorgen.

0: Ny sang fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, jamen, der fejrer man et 100-års jubilæum. I den her måned, der er det intet mindre end 100 år siden, at Danmark fik sit første eget færdselspoliti. Da færdselspolitiet blev indført i 1926, så det dog noget anderledes ud, end det gør i dag. Det bestod nemlig blot af 4 politibetjente, 4 ingeniører, der i makkerpar rejste land og rige rundt for at holde øje med trafikanternes opførsel. Som en slags rejsehold med fokus på trafiksikkerhed. Siden dengang er der sket rigtig meget i samfundet, og færdselsreglerne har også ændret sig en hel del siden starten af 1900-tallet. Hvorfor alle politikredse i dag har deres eget helt lokale færdselspoliti.
1: Når så

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

Det er fredag. Lige om lidt venter weekenden, og for nogens vedkommende måske også en sommerferie, der starter i den her weekend. Det bliver en fredag med lidt sol, men også lidt skyer på himlen. Ud af skyerne kan der altså falde en smule regn i løbet af dagen. Temperatur 15-20 grader, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Senere i dag, i aften og i nat, der får vi skydevejr. Der kan falde lidt regn også i aften og i nat. 12-17 graders varme kommer temperaturen til at lyde på i den kommende nat. Det her er Marshmello sammen med Jonas Brothers. Leave before you love me.

0: Morgen i din Sydhavsradio med Alphabet og Boyfriend. Om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst en sang, som var et kæmpestort hit i starten af 90'erne. Her er Right Said Fred og igen her med I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song. Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Torvgrillen i Maribo gemte sig bag en gammel, glad smiley, efter at grillbaren havde fået en indskærpelse om hygiejnen. Den nye og dårligere smiley-rapport blev ikke hængt op ved indgangen. Da Fødevarestyrelsen kom igen, var hygiejnen bragt i orden, men den gamle smiley hang stadig fremme. Det udløste en bøde på 2.000 kroner og en sur smiley.
2: Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra Malte Ebert, Sæt det fri. Hvis du er vild med nye sange, så er der masser af nye sange, når Søren Krogh han indtager din Sydhavsradio. Det gør han kl. 12 middag med Sydhavslisten. Det her, han tæller ned over de 20 mest spillede sange her i radioen i den forgangne uge. Han præsenterer dem på rad og række fra kl. 12 middag til kl. 14 i eftermiddag. Og han stikker også lige næsen ind her hos mig lidt efter kl. 8 og fortæller lidt om, hvad der foregår på listen. Det kan du glæde dig til lidt senere. Lige nu DNC, Cake by the Ocean.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Rasmus Seebach og søn, det her var Sprækker på Radio Sydhavnsøerne. Der er 17 minutter til klokken, den er 8. Nu skal vi en tur til Nakskov, og det skal handle om noget herværk. Og hvis der er noget, der virkelig er øv, så er det herværk. Jeg bliver virkelig trist og træt af at høre om nogen, der ødelægger noget for andre. Det er Lolland Kommune, der skriver sådan her inde på Facebook. Øv, der er desværre begået herværk mod vores postkasse ved borgerservice i Nakskov. Postkassen indeholdte breve og materiale, der er afleveret til os fra onsdag den 22. juli kl. 8 til torsdag den 23. juli også kl. 8. Vi har sikret tilbageværende materiale, men vi kan ikke udelukke, at noget materiale er blevet fjernet. Hændelsen, den er anmeldt til politiet. Finder du breve, dokumenter eller andet materiale, der kan stamme fra den her postkasse i området eller andre steder, så må du meget, meget gerne kontakte os, skriver Lolland Kommune inde på Facebook, og det er på lolland@lolland.dk. Det kan du gøre via den her mail, eller kan du aflevere det direkte hos os i borgerservice, lyder opfordringen. Olivia Dean, nu i din Sydhavsradio. Det her er Man & Eats.

0: Med Birdin Maner Nit, der ramte vi 13 minutter i 8, og det betyder, at vores redaktion så småt er ved at varme stemmerne op til en gang lokale nyheder, dem får du næste gang her klokken 8. Hvis du er ved at varme op til en arbejdsdag, og du er en af dem, der holder Danmark i gang, mens rigtig mange andre holder ferie, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig, rigtig god arbejdsløs. Jeg hedder Claus Nielsen, her er Christoffer, ham med gitaren. Godmorgen.
1: Ham med gitaren.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vil du undgå sådan et sted? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
21: for. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marielys lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel.
2: Efter 136 aflyste færgeafgange beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser fredagsvejret ud. Vi får lidt sol, men der er også skyer på himlen, og ud af skyerne kan der altså falde nogle byger i løbet af dagen enkelte steder. 15-20 graders varme, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I den kommende nat skydevejr og stedvis regn. Nattens temperaturer ligger mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Danser med piger, klokken den er 5 minutter over 8, og vi er i gang med fredag morgen her på Radio Sydårsøerne. Hvis du kender nogen, der er på campingferie i øjeblikket, så er du langt fra den eneste, fordi sommeren og sommervarmen har for alvor sat gang i aktiviteten rundt omkring på landets campingpladser, hvor rigtig mange danskere søger mod kysten og de åbne ferieområder. Det fortæller Michael Juhl Fjelde til TV2 Øst. Han er lejerchef på en DCU campingplads, hvor man i de her uger oplever en markant stigning i både bookinger og i henvendelser fra gæster, der gerne vil sikre sig en plads tæt på stranden. Vi oplever et voldsomt boom i øjeblikket, siger han, og peger på, at kombinationen af varmt sommervejr, ferieperiode og beliggenheden tæt ved vandet har gjort campingpladsen specielt attraktiv, både for faste gæster, men også nye campister i øjeblikket. Lige om lidt, der ligger Søren Krogh vejen forbi her hos os. Vi skal lige høre lidt om, hvad han har at byde på i Sydhavslisten lidt senere i dag, her når klokken den er 12 middag. Allerførst blandt andet Take That her, Pray. Godmorgen.

0: Morgen på Sydhøjerne med Taylor Swift og ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 12 minutter over 8. Apropos nye sange, så er der masser af nye sange, og klokken den er 12 middag. Godmorgen, Søren.
1: Ja, godmorgen, Mette Claus. Det er blevet tid til den nye musik igen. De 20 nye sange, vi har spillet mest i den seneste uge her på Radio Sydhavsøerne. Det kan du høre i Sydhavslisten i dag fra klokken 12. Igen en spændende uge. Jonah Blacksmith fik bare en enkelt uge på førstepladsen. Hvem har så fået den i den her uge? Et nummer, der i den grad har haft kometkarriere, siden det kom på listen for bare kort tid siden. Faktisk er det bare 4 uger, det tog at nå førstepladsen. Hvem er det? Det kan du høre lidt senere. I flashbacks, der skal vi tilbage til 1981. Jeg har 2 spændende bobler til dig, og så er der 2 nyheder. Vi høres ved i dag i Sydhavslisten fra kl. 12.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Freja Sky, Silent Treatment. Klokken den er 21 minutter over 8. Jeg må da indrømme, jeg synes, det var lidt småkoldt, da jeg kom uden for min hoveddør. Jeg tænkte, korte ærmer, det er det helt rigtige i dag, men der skulle lige lidt mere til, fordi at temperaturen er ikke super høje her i morgentimerne. De bliver højere i løbet af dagen, selvfølgelig gør de det. Først på dagen tørt med lidt sol, senere bliver det skyet. Temperaturen stiger til mellem 17 og 22 grader, vi får en lidt til frisk vind, der blæser fra vest og sydvest. Lige nu, One Direction, What Makes You Beautiful. Godmorgen.

For dig kunne jeg gøre alting. Det var alligevel noget af en mundfuld. Det her var TV2 på Radio Sydhavsøerne. Om et par minutter, der giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og lidt senere, jamen, der kan du blandt andet glæde dig til den nye sang fra Madonna. Den hedder Dansteria. Allerførst lige nu her, amerikanske Supertramp. Her Breakfast in America. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerferien er højsæson for Dyrenes Beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fisker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes Beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavn.

Hun har haft sange på hitlisterne i ikke mindre end 5 årtier. Hun er efterhånden blevet 67. Det her var Madonna og hendes nye sang, der hedder Dance Terrier Madonna, der jo også gjorde sig, synes jeg, positivt bemærkeligt i forbindelse med VM i fodbold, hvor hun optrådte i det her pauseshow i VM-finalen. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din fredag sammen med os. Lige nu spiller vi Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Burhan G sammen med Medina gemt dit nummer. Klokken den er 17 minutter i 9. Godmorgen. Der er travlt rundt omkring i sommerlandet i øjeblikket, og der er også travlt på dyreinternaterne rundt omkring i landet. Lige nu kommer der rigtig mange dyr ind over dørtrinene på internaterne.

resultaterne. Blandt andet på internatet på Falster, som Gitte Petersen driver sammen med sin mand. I juni måned fik internatet indleveret ikke mindre end 62 dyr, siger Gitte Petersen til TV2 Øst. Og jeg vil gerne komme med en lille opfordring. Hvis du går og tænker på, at du skal have et dyr, det kunne være en kat, dem har man rigtig mange af på internaterne i øjeblikket, ja, så tag fat i det lokale internat og få lavet en aftale med dem og hjælpe dyr videre. Få adopteret dyr, som det hedder. Det har jeg gjort. Jeg har en lille hankat, der hedder Max, og han er hentet på et dyreinternat. Lige nu spiller vi Damian og David sammen med Tyler og Nile Rodgers' Talk to Me.

0: Damiano David Tyler og Nile Rodgers Talk to Me. Klokken den er 13 minutter i 9 lige om lidt. Der er det nyhederne fra Folketidens redaktion, som du får serveret på et sølvfad her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Og efter klokken 9, ja, der skal vi igen lige kigge lidt nærmere på, hvad der står i historiebøgerne om dagens dato. Der står den 24. juli i kalenderen. Der er præcis 5 måneder til juleaften, og der er 3 historiske nedslagspunkter på den her dato lige efter klokken 9. Blandt meget andet. Vi har også en tidsmaskine, så bare hold den her hos os. Lige nu spiller vi Tobias Rahim og Birthe Kjær her sangen om den danske sommer. Godmorgen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i journær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du undgå sådan sæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

til sydersøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
2: Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B-1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B-1901 og på det danske landshold. Morten Olsen beskriver Hans Evald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Han var et fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser fredag. Vi får lidt sol, men der er også skyer på himlen, og ud af skyerne kan der altså falde nogle byger i løbet af dagen enkelte steder. 15-20 grader varme, lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I den kommende nat skydevejr og stedvis regn. Nattens temperaturer ligger mellem 12 og 17 grader varme.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Så kom vi lige på den anden side klokken 9, og det gjorde vi med Kaiser Chiefs og Ruby. Hvis du lige har tændt op for din Sydhavnsradio, så velkommen indenfor på en fredag morgen. En fredag morgen, hvor vi hjælper dig en lille smule tættere på weekenden. Og det kan jo også være, at du er en af de rigtig, rigtig mange, der sådan lige skal den her fredag overstået for at komme i gang med sommerferien, der måske ligger og venter lige rundt om hjørnet. Noget, der venter lige rundt om hjørnet her hos os, det er et kig på dagen i dag med de historiske briller på. Vi skal have fundet tre historiske nedslagspunkter lige om et øjeblik. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er en ny sang fra Harry Styles, den hedder American Girls.

0: I november måned, der besøger de Danmark og spiller en koncert i København. Det her var irske Westlife. Fuld igen, klokken den er 12 minutter over 9.
1: Så ringer det ind til historietimen, men bare roligt, det tager ikke en hel time at kigge på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 24. juli. Vi starter i 1969. De amerikanske astronauter, der som de første mennesker har besøgt månen, lander i god behold i Stillehavet. 2005 på den her dag, amerikaneren Lance Armstrong vinder for 7. år i træk Tour de France. Michael Rasmussen vinder bjergkonkurrencen som den første dansker nogensinde. Og bagefter, der mister de jo så titlerne igen. 2020, for præcis 6 år siden, prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen. Han er bosat med sin familie i Frankrig, hvor han gennemgår en militær lederuddannelse. Han blev samme aften opereret på Universitetshospitalet i Toulouse.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
3: Restaurant Strandgården, det er Christina.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
2: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Ed Sheeran og Arjit Singh, Sapphire, 22 minutter over 9. Lad os lige prøve at kigge på dagens og weekendens vejr. I dag først tørt med lidt sol, senere blev det skyet 17-22 grader, når termometret op på i morgen lørdag. Lidt eller nogen sol, men også skydevejr og stedvis lidt regnbyer i løbet af lørdagen. Igen 17-22 graders varme. Søndag, der får vi regn og byer mange steder, men i løbet af dagen, der skulle det klare op. Temperaturen kommer knap så højt op, mellem 15 og 20 graders varme her på søndag. Lady Gaga lige nu her, Bad Romance. Godmorgen.

0: podcast.
1: Lady Gaga, Bad Romance. Der er 3 minutter til klokken. Den er 9:30. Hvis jeg lige kigger på min huskeseddel herover, så er der en ting, som vi lige skal have fundet frem, inden vi slutter programmet af, og det er tidsmaskinen, som vi starter op om godt og vel 10 minutter med 2 sange, 2 historier og 1 årstal. Lige nu Katy Perry, her Raw.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marie Lyst lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. Omkring 30.000 kunder fra det kriseramte elselskab Velkommen bliver lørdag overført til energidrift. Salget giver Velkommen 16,7 millioner kroner, som kan gå til kreditorerne. Men flere eksperter undres over salgsprocessen, efter at 23 elselskaber har oplyst til DR og Politikken, at de ikke er blevet inviteret til at byde. Rekonstruktøren afviser kritikken og siger, at flere aktører blev kontaktet. Velkommen risikerer konkurs ved et møde i skifteretten tirsdag. Det skriver Ritzau.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer. Tidsmanden på Radio Sydhavsøerne.

0: without you.
1: To sange, to historier, et årstal. Du har gættet rigtigt. Det er tidsmaskinen, vi har gang i her på Radio Sydhavsøen. Det første sang fra Jonah Blacksmith. Den hedder House on Fire. Her to historier for det år, vi befinder os i. Top Gun kunne ses i biografen. Den mest sete film i de danske biografer i det her år var Top Gun, som tiltrak et stort publikum og blandt andet blev en af de mest omtalte biograffænomener i det her år. Filmen bygger videre på den klassiske fortælling fra 1980'erne og formåede at samle både nye seere og gamle fans til den oprindelige film i biografsalen igen. Så var det også året, hvor vi afskaffede forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning den 1. juni det år, vi befinder os i. Der stemte 66,9% af danskerne ja til at afskaffe danske forsvarsforbehold. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Her Drew Sigamore, 45 Fahrenheit Girl.
2: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

så er det lige før, jeg afslører det rigtige årstal i Tidsmaskinen for dig. De to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag, det var Jonah Blacksmith, House on Fire, det var Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. Folk strøg i biograferne for at se Top Gun med Tom Cruise i hovedrollen i det år, vi befinder os i. Og så var det også året, hvor danskerne var i stemmeboksen, blandt andet til et folketingsvalg, men også til en afstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Og det sagde danskerne ja tak til. 66,9% af danskerne stemte ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold i det her år. Og det rigtige årstal, det var 2022.

Sombra Homebreaker, klokken er 10 lige om lidt, og klokken 10 giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, og så fortsætter musikken naturligvis ufortrøden frem til klokken 12 middag, hvor Søren Krogh han inviterer indenfor til en nedtælling over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavnsøerne i den forgangne uge. Det er Sydhavnslisten, der er i luften et par timer fra 12 til 14, og så er Stine Kronborg selvfølgelig klar i eftermiddag, blandt andet med 90'er timen. Jeg glæder mig, jeg skruer op, det håber jeg også, du har lyst til at gøre. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, og jeg kun tilbage ønsker dig en fremragende fredag. God weekend, og hvis du starter ferien op, så rigtig god ferie. Jeg forlader dig med Peter Cetera og genhør med The Glory of Love.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vil Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Ja, det husker derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
25: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook. Et varelager i St. Petersborg står i flammer efter et ukrainsk droneangreb, oplyser russiske myndigheder. Tre personer er såret, og arbejdet på to lager tilhørende e-handelsplatformen Wildberries er indstillet. Det er tredje gang på en uge, at virksomhedens lager bliver ramt. Flytrafikken i byen blev kortvarigt suspenderet, men er nu genoptaget. Ukraine har ikke kommenteret angrebene. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 20 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
2: En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

0: denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hey, kom til Galalu.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvgrillen i Maribo gemte sig bag en gammel, glad smiley, efter at grillbaren havde fået en indskærpelse om hygiejnen. Den nye og dårligere rapport blev ikke hængt op ved indgangen. Da Fødevarestyrelsen kom igen, var hygiejnen bragt i orden, men den gamle smiley hang stadig fremme. Det udløste en bøde på 2.000 kroner og en sur smiley.
2: Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marie Lyst lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel.
2: Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris.

Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: my dreams are bursting at the seams. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i Tik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
25: Tag til Fleggaard.
24: Fleggaard.
0: over grænsen.

0: You. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook.
2: Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B-1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B-1901 og på det danske landshold. Morten Olsen beskriver Hans Evald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Han var et fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
3: Jamen hej med dig, og velkommen til 2 timer fyldt med alt det nye musik, som vi spiller allermest for dig her på Radio Sydhavsøerne. Det er Sydhavsflisten, det gælder. En rigtig spændende uge med en ny førsteplads endnu en gang. Der er 2 bobler, der er 2 nyheder, og derudover, ja, så skal du med mig tilbage i tiden i flashback, så skal vi helt tilbage til 1981. Men lad os prøve at se på 20. pladsen i denne her uge. Der er tale om et nummer, der er faldet 5 pladser siden sidste uge, fra en 15. plads til 20. pladsen for Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: 15 uger på listen er det blevet til for Cameron med Sharon. Virkelig, virkelig dejligt nummer, der ligger sådan ret stabilt på omkring en 15. plads. Så i sidste uge så røg det ned på 20. pladsen, og jeg var faktisk bange for, at vi skulle sige farvel til nummeret. Men en enkelt plads op er det altså blevet til den her uge til 19. pladsen. Før vi går videre med listen, før vi skal til 18. pladsen, hvor der også er tale om en lille fremgang, så skal vi tilbage i tiden. For når man sådan kiggede på de store internationale hitlister i 1981, da året blev gjort op, hvad var det så egentlig, vi havde hørt allermest? Tre af numrene får du lige her.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Meget, meget spændende år 1981, og når man sådan kiggede på, hvilke numre vi havde gået og hørt allermest, så var det altså nogle af dem, der dukkede op lige her. Dejlige numre, Sheena Easton, Morning Train, nummer der oprindeligt skulle have heddet 9 to 5, men det kom så samme år som Dolly Partons film og kæmpestor hit, og så må hun genoverveje titlen. Du fik Blondie på The Tides High, god sommerstemning der, og så en af de smukkeste numre overhovedet, John Lennon og Woman. I næste uge, der skal vi til 1982, men lige om lidt, der skal vi tilbage til i dag. Vi skal finde ud af, hvad der ligger på 18. pladsen.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade eller skadebeseres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Sydhavsnisten. De 20 største hits lige nu.
5: Nummer 18.
6: Nummer 18.
7: Nummer 18.
8: Nummer

girl. Meget, meget smukt. Lucas Graham var det på To Know A Girl, tilbagelænet country-hygge. Og der er altså klart rigtig godt. Det er sådan, at To Know A Girl også er gået en enkelt plads frem i den her uge, fuldstændig som det skete for Ed Sheeran og Camera, efter 12 uger på listen fra sidste uges 19. plads til denne uges 18. plads. På 17. pladsen til gengæld, der får du ugens første nyhed. Vi skal have fat på en tidligere cityboy, det tror jeg stadig godt, man kan kalde ham. Lige her, der får du Tor Farlow på Vind og Vejr.

0: Kan du huske, vi talte om i sidste uge, hvor stort et fald det her nummer havde taget fra ugen før? For 2 uger siden, der lå det på en 7. plads. I sidste uge faldt det 7 pladser ned til en 14. plads, og så kunne man håbe, nummeret blev stabiliseret der. Men nej, det er faktisk hoppet 2 pladser længere ned til en 16. plads. Vi må se, om David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight er på vej ud af listen. Det er ikke til at vide. Vi kan også krydse fingre for, at de bliver liggende et dejligt sommernummer. Er det i hvert fald. Det er det også det nummer, du skal have på 15. pladsen. Der skal vi tilbage til Danmark igen. Der er også tale om et fald på 2 pladser. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
3: Omkring 30.000 kunder fra det kriseramte elselskab Velkommen bliver lørdag overført til energidrift. Salget giver Velkommen 16,7 millioner kroner, som kan gå til kreditorerne. Men flere eksperter undres over salgsprocessen, efter at 23 elselskaber har oplyst til DR og Politikken, at de ikke er blevet inviteret til at byde. Rekonstruktøren afviser kritikken og siger, at flere aktører blev kontaktet. Velkommen risikerer konkurs ved et møde i skifteretten tirsdag. Det skriver Ritzau.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: På nummer 15.
7: Nummer 15.

3 uger på listen for Sæt det fri. Dejligt popnummer fra Malte Ebert, men 2 pladser ned af listen fra sidste uges 13. plads til denne uges 15. plads. 2 pladser ned af listen er faktisk også gældende for det næste nummer, du skal have. Det er faldet fra en 12. plads til en 14. plads efter 4 uger på listen. Og det synes jeg er synd, for jeg synes, det er et super, super charmerende nummer, det her. Lille hus i Jylland, det der med, når det hele går for stærkt i storbyen, så kan man jo bare rykke ud på landet. Det overvejer Albert Heath at gøre sammen med Darling. Du får den lige her.

0: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
1: Nummer 13.
2: Nummer 13.
3: Talk about

0: fuldstændig tosset med det nye album med Madonna, det der hedder Confessions 2, og det kan jeg bare sidde og sige til dig, og så passer det ikke, men det skal siges, at jeg går rigtig meget. Jeg powerwalker mange kilometer hver dag, og der skal jeg jo gerne have noget at kunne gå til, der har tempo og en helt bestemt rytme, og det nye album fra den 67-årige Madonna, ved du hvad, det er åbenbart det, der skal til. Derfra fik du den serie, der er gået ind på en 13. plads som nyhed i den her uge. Super, super godt gået. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå for Madonna fremover. Hun bliver liggende højt på listen, om hun stiger eller om hun falder. Vi skal til gengæld over til et andet nummer, og når vi taler om et andet nummer, så er der også tale om en sangerinde, der har været på banen rigtig, rigtig længe. Hun klarer sig rigtig godt på listen. Vi spiller hende rigtig meget lige nu med to forskellige numre. Det ene af numrene, et lille fald, to pladser i den her uge. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse

0: allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
5: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
6: 10 kendes for ret.
7: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
8: Sydhavslisten.
9: De 20 største hits lige nu.
10: Nummer 12.
11: Nummer 12.
10: Nummer

0: Måske var du en af de mange, mange, mange millioner, der oplevede Shakira søndag aften, da hun optrådte som en del af VM-finalen i fodbold. Det var dog ikke med Sue, det var med dig. Lige her, der fik du Sue, et nummer, der også har klaret sig rigtig, rigtig godt. På nuværende tidspunkt har det været med på Sydhavnslisten i 10 uger. Et lille bitte fald fra sidste uges 10. plads til denne uges 12. plads. Men hvem er det så, der ligger på 11. pladsen? Det var jo ikke længe, før vi skal ind i top 10. Lad os lige prøve at samle op. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, havde altså taget noget af et fald. 5 pladser ned ad listen fra sidste uges 15. plads til denne uges 20. plads. En enkelt plads op ad listen for Ed Sheeran Camera til denne uges 19. plads, og der var også tale om en lille fremgang på 1 plads for Lucas Graham To Know A Girl til denne uges 18. plads. På 17. pladsen til gengæld en nyhed. Den tidligere City Boy Tor Farlov med Vind og Vejr. David Guetta og Jennifer Lopez et lille fald 2 pladser ned af listen. Save Me Tonight må tage til tak med en 16. plads i den her uge. Og det samme var gældende for Malte Ebert og Sæt Det Fri ned til 15. pladsen fra sidste uges 13. plads. Så var der Albert Heath og Darlin. Meget, meget interessant lille hus i Jylland. Den har kun været med i 4 uger og ligger altså på en 14. plads nu, men det var stadig et fald på 2 pladser. På 13. pladsen, super, super flot at gå ind på 13. pladsen som en nyhed. Men det her nye album med Madonna Confessions 2, det klarer sig altså rigtig godt. Dance Terrier var det altså på en 13. plads. 12. pladsen, den fik du lige Shakira og Sue, 2 pladser ned fra sidste uges 10. plads. Og hvad så med 11. pladsen?
1: Sydhavnslisten på Radio Sydhavnsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Ja, inden vi går ind i top 10, så skal du have din 11. plads. Et rigtigt sommernummer. Det er en rigtig dansbasker, det her. Og den er faktisk også klaret sig rigtig, rigtig godt i denne uge. 6 pladser op af listen for Bebe Rexha, New Religion. Den får du altså her på plads nummer 11.

0: Bebe Rexha og New Religion var det altså her på plads nummer 11. Vi er på vej ind i top 10 lige efter nyhederne. Det var ikke så længe før, du skal have det. Men først, der skal du med mig tilbage til 90'erne lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hey! Kom til Kalle!
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er rejlet i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvgrillen i Maribo gemte sig bag en gammel, glad smiley, efter at grillbaren havde fået en indskærpelse om hygiejnen. Nye og dårligere smiley-rapport blev ikke hængt op ved indgangen. Da Fødevarestyrelsen kom igen, var hygiejnen bragt i orden, men den gamle smiley hang stadig fremme. Det udløste en bøde på 2.000 kroner og en sur smiley.
2: Et varelager i St. Petersborg står i flammer efter et ukrainsk droneangreb, oplyser russiske myndigheder. Tre personer er såret, og arbejdet på to lager tilhørende e-handelsplatformen Wildberries er indstillet. Det er tredje gang på en uge, at virksomhedens lager bliver ramt. Flytrafikken i byen blev kortvarigt suspenderet, men er nu genoptaget. Ukraine har ikke kommenteret angrebene. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Og nu bliver det rigtig spændende, nu hvor vi er kommet ind i top 10, for der er jo altså en ny førsteplads i den her uge. Man kan vide, hvem det er, der har skubbet Jonah Blacksmith ud af førstepladsen efter bare en enkelt uge. Det er et nummer, der har været med os i 4 uger. Det er altså ikke særlig lang tid om at nå førstepladsen. Glæder dig til at finde ud af det lidt senere. For først skal vi lige kigge på 10. pladsen. Et nummer, der er alderspræsident på nuværende tidspunkt. 16 uger på listen er det blevet til et fald på 4 pladser fra sidste uges 6. plads. Men her får du hende. St. Clara, Gosh, I love it.

Annika, var det på livsforladt to pladser ned af listen fra sidste uge 7. plads til denne uges 9. plads. Men nu skal vi så til ugens højdespringer. Det er nummer, der har taget det allerflotteste hop op af listen. Og det er faktisk godt klaret, for nummeret har kun været med os i 2 uger. Teddy Swims, Mr. Know It All, sidste uge 16. plads. Og altså en 8. plads i den her uge.

0: Kan jeg vide, om den når helt til top, den her? Det er altså noget af et spring, det her med at gå fra 16. pladsen til 8. pladsen efter 2 uger. Mr. Know It All var det for Teddy Swims. Den fik du altså lige her, hvor det er blevet tid til, at vi skal prøve at kigge på ny musik. Noget af det, der ikke er kommet på Sydhavslisten endnu, som vi så småt er begyndt at pille ved på Radio Sydhavsøerne. Noget af det, hvor vi tænker, det her, det skal nok blive et hit. Vi håber selvfølgelig, at den bliver spillet nok til at komme med på listen. Og tidligere kunne du altså høre, at Bella Kay måske er på vej ud af listen. Hun ligger på en 20. plads nu med I Love It, I Love It, I Love It. Men hvad gør man så? Så sender man ny musik på gaden. Her får du ind på den første bobler i den her uge. I Deserve Better.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Jeg er så glad for, at det her nummer endelig er kommet med på Sydhavslisten som bobler. Jeg håber virkelig, vi kommer til at høre den i de kommende uger. Jeg har hørt den rigtig, rigtig meget hen over sommertime. Jeg parrede sammen med Jenny her på Dracula. Den fik du altså efter Bella Kay og hendes bobler I Deserve Better. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal have kigget på 7. pladsen, og der skal vi tilbage til Danmark.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 7.
4: Nummer 7.
5: Nummer 7.

0: forkerte mening.
1: Sidste uges 9. plads, denne uges 7. plads, sprækker Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. Det var altså 2 pladser frem, til gengæld 3 pladser tilbage for Benjamin Hav og Portugal, der har fået en 6. plads i den her uge.

0: så gik den ikke længere. En enkelt plads på førstepladsen blev det til for Jonah Blacksmith og Magnus Saw You Dancing. Sidste uges førsteplads, denne uges femteplads. Til gengæld så er det ret spændende at se, hvad der sker for en amerikansk ung sangerinde, fordi hun ved ikke rigtigt, om hun vil stige eller falde på listen. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Strandgården, gårdbutik og blomster vil Marie Lyst lukke efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 4.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.

Ja, jeg ved godt, jeg havde spået Olivia Rodrigo, hun ville nå hele vejen til tops, men nu begynder jeg at være i tvivl, fordi hun er jo altså gået fra en femteplads til en tredjeplads til en andenplads i sidste uge, og pludselig tager hun et fald to pladser ned ad listen til fjerdepladsen. Måske når hun ikke toppen, men et dejligt nummer, det er det. Det er det bestemt også det, som de næste to kunstnere står bag. De ved bare, hvad de skal gøre, når de er i studiet, både når sangen skal skrives og indspilles. Det kan man også se, for den har været med os i 12 uger og er steget 5 pladser fra sidste uges 8. plads til denne uges 3. plads. Her der får du Burhan G sammen med Medina, Gemt dit nummer.

0: Munchs Produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen i pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Sydhavslisten. Sydhavslisten. De 20 største hits.

I knew it, I knew you. Rigtig, rigtig godt gået af Taylor Swift. Anden pladsen i den her uge, og dermed tre pladser op fra sidste uges femte plads. Inden jeg afslører førstepladsen for dig, så skal vi have en rigtig sommersang. Det er jo sommerferie for rigtig, rigtig mange. Og jeg har fundet en af de mest fantastiske sommerklassikere overhovedet. Der skal vi altså tilbage til 1984. Jeg kan fortælle dig, at den her sang blev først tilbudt som demo til Tom Petty, som afslog den, hvorefter den blev givet videre til en anden amerikansk kunstner, der sagde ja tak. Han tilføjede lige sin egen melodi og tekst, og så var der tale om et hit. Det nåede en femteplads på den amerikanske Billboard Hot 100 og en førsteplads på rock-hitlisten. Og derudover så vandt kunstneren faktisk en Grammy Award 2 år efter i 86 for Best Male Rock Vocal Performance for det her nummer. Hvad er det for en sommersang, tænker du måske nok? Ved du hvad, det kan du høre lige her.

Er det ikke super fedt det her? Don Henley, The Boys of Summer. Jeg synes det her, det er virkelig en dejlig sommersang. Den fik du altså her på Sydhavslisten, hvor vi er nået til førstepladsen. Men lad os lige prøve at samle op fra 10. pladsen, hvor vi fandt Gosh, I Love It St. Clara, et fald på 4 pladser. Annika måtte tage til takke med et fald på 2 pladser for Livsforladt ned til 9. pladsen. På 8. pladsen til gengæld en rigtig, rigtig flot fremgang. 8 pladser op ad listen for Teddy Swims, Mr. Know It All. Og en lille fremgang for Rasmus Seebach og Søn, 2 pladser op med Sprækker til 7. pladsen. Så var der Benjamin Hav, han var faldet 3 pladser med sangen om Portugal. Jonah Blacksmith, Saw You Dancing fra sidste uges 1. plads og ned til denne uges 5. plads. På 4. pladsen også et lille fald, Olivia Rodrigo, Drop Dead fra 2. pladsen, altså 2 pladser ned af listen. Brungi og Medina, 5 pladser op af listen, Gem Dit Nummer, gik ind på en 3. plads sidste uges 8. plads. Rigtig godt for dem. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, også en fremgang, 3 pladser op af listen fra sidste uges 5. plads til denne uges 2. plads. Hvad er det for et nummer, du ikke har hørt? Det er rigtig, rigtig godt gået og rigtig, rigtig velfortjent. Christoffer, hans nye single Ringer om natten, noget af det bedste, der er kommet fra ham overhovedet, den har fået førstepladsen i den her uge, efter bare 4 uger på listen. Nyd den, den kommer her, og du og jeg, vi kan høres ved igen i eftermiddag kl. 16, hvor jeg endnu en gang giver dig mulighed for at vinde 2 billetter til musicalen Prinsessen holder fridag.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: er stemningen ligesom lagt her med Kate Ryan og Ella. For jeg er Stine Kronborg, og jeg trykker gold på 90'er time lige efter en kort omgang nyheder. Men du kan også se frem til DJ Gringe og hans 90'er mix. Der bliver både mixet Share og Infernal, Blå Øjne og Toybox. Cartoons lige efter en omgang nyheder klokken er 14.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook.
3: Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

højt humør her fra Cartoons med Duda tilbage fra 1998. Og det var altså sådan, jeg startede denne fredags 90'er time ud. Den næste times tid, der har jeg været godt og grundigt i arkiverne og fundet nogle sange frem, som du måske ikke har hørt et stykke tid, men som jeg håber gør dig i godt fredagshumør. Derudover så kommer DJ Gringe og mixer et 90'er mix cirka 14.30. Men jeg går videre med det høje humør, for her der skal vi til 1997 og have fat på den belgiske gruppe Paradisio sammen med Maria Garcia på vokal. Her der får du Bailando.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik
0: hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Det her, det var noget af det første Prodigy lavede. Det var tilbage fra 1992, Out of Space. Jeg tager dig til Sverige lige om et øjeblik, for de der svenskere, de kunne godt nok også finde ud af Eurodance. Det bliver E-Type og Here I Go Again.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

E-Type var det her. Here I Go Again, tilbage fra 1998. Og den kvindelige vokal, det var, hvad hedder det, Nana Hedin, som jo, ja, sang meget for E-Type, men også for Stakker Bowe og Dr. Alban. Så du har måske hørt hendes stemme før. Den næste, ja, dem har du helt sikkert også hørt før. Whitney Houston var i 90'erne jo både kendt for hendes skuespil, men også hendes musik. Og her der er det ligeledes faktisk. Ah, den kom nok først ud i 99. Men Whitney Houston, My Love Is Your Love.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion, sikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

Og så fik du altså lige lidt rock her til din fredag i 90'er timen. Det var jo selvfølgelig Metallica med Into Sandman tilbage fra 1991. DJ Grenge, han er ved at gøre sig klar til at mixe 90'er mixet på den anden side af en omgang nyheder. Men inden du får nyhederne, ja, så tager jeg dig til 1995 sammen med Shaggy. Her er det Mr. Bombastic.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne. Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Klubmixet, og det er DJ Kennedyr, der kommer og mixer. Jeg tager den lige lidt ned i tempo med Genuine og en omgang Pony. Den er sørme, også på 90'erne.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vask. Maskinen til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra kl. 7 til 21. Jubi!

0: Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubbekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

om, at Magic Mike-filmene har gjort denne her sang temmelig populær. Men den er altså tilbage fra 1996. Her der var det Genuine og en omgang på Oni. Nu tager jeg op i tempo igen, fordi vi kommer heller ikke udenom Venga Boys, når man ligesom tænker på 90'erne her. 1998. Boom, boom, boom.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider. Køb billetten i DSB-appen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: Jeg håber, du har en dejlig fredag. Vi har været i fuld gang med 90'er-timen. Og nogle af dem, som red med på 90'er-bølgen, det var det danske band Soap. Og de lavede faktisk en cover af Madonnas Holiday. Den får du frem til en omgang nyheder.

0: Det danske band Soap her med deres version af Madonnas Holiday. Og jeg håber også, du nyder din holiday. Det er jo sommer over Danmark. Jeg er Stine Kronborg. Jeg bliver i studiet en time nu, så masser af god musik. Og vi skal også have fredagens Club Mix. Hvem der mixer det, fortæller jeg efter en omgang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Strandgården, gårdbutikker og blomster ved Marieløs lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel.
3: Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B1901 og på det danske landshold. Morten Olsen beskriver Hans Evald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
4: Du som en sommerdag i København.

Ops med igen og igen. Og ja, den bedste tid, den er også sammen med dig, for jeg er så glad for, at du er her på Radio Sydhavsøerne. Når klokken slår 15.30, så byder vi op til dans med dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer i dag. Ja, der er det DJ Kenneth Dyr, som kommer og mixer. Han har en speciel udgave med af The Weeknd's Can't Feel My Face. Det er nemlig sådan en Meet Her at the Love Parade udgave. Den kan du altså glæde dig til at høre. Jeg har Harry Styles klar om et øjeblik med American Girls, men først så skal du have denne kanadiske girl. Det er nemlig Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

En sang, der er inspireret af, at alle hans venner bare blev gift med American Girls, mens Harry Styles, ja, han bare var Harry Styles. Man kan godt blive lidt tørstig i denne sommervarme. Ah, altså vejret er sådan lidt blandet i dag, men i hvert fald, så skal vi have en omgang juice. Det her, det er Blessed.

0: altså, det kan godt være, jeg har en team, der hedder 90'er-teamen, og kan lide sådan noget musik, men jeg elsker også bare 80'er rock. Og her der fik du noget af det tilbage fra 1986, Peter Gabriel og Sledgehammer. Jeg rykker en lille smule frem i tiden igen lige om et øjeblik, for vi skal nemlig have Justin Timberlake. Det var jo ham, der startede sine dage i NSYNC. Du får ham med, Señorita.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Oh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om hajkutterfestival og regatta på hajkutter.dk.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Charme trold, det er han altså. Justin Timberlake fik du her med Señorita. Om 6-7 minutter, så er DJ Kennedyr klar med fredagens Club Mix. Og du troede måske, at VM FIFA var forbi, men det er det ikke helt, fordi han starter nemlig ud med Shakira og en omgang Die Die. Men hvad der kommer derimellem, ja, det skal du altså glæde dig til at høre. Der er lige et par sange, inden du lige får en kort nyhedsopdatering. Den ene, det er Thomas Helmi med Det Du Kan. Den anden, ja, det er sørme David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Lidt samba-rytmer fra Thomas Helmig med Det Du Kan. Og det du kan, det er at være klar på volumeknappen til lige at skrue lidt ekstra op, for nu skal der nemlig eftermiddags feste. DJ Kenneth Dyr er klar med et short mix lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter halvandet års lukning er der igen liv i Café Sand på Nysted Havn. Caféen genåbnede torsdag, efter de nye ejere fik den nødvendige alkoholbevilling på plads. Bag caféen står Varmbrædder, som også ejer Mole Is og Grill. Det gør det muligt at dele personale mellem de to spisesteder. Genåbningen falder sammen med, at Nysted går en travltid i møde med både Haiku og Regatta og middelaldermarkedet, som ventes tiltrække mange besøgende.
3: Omkring 30.000 kunder fra det kriseramte elselskab Velkommen bliver lørdag overført til energidrift. Salget giver Velkommen 16,7 millioner kroner, som kan gå til kreditorerne. Men flere eksperter undrer sig over salgsprocessen, efter at 23 elselskaber har oplyst til DR og Politikken, at de ikke er blevet inviteret til at byde. Rekonstruktøren afviser kritikken og siger, at flere aktører blev kontaktet. Velkommen risikerer konkurs ved et møde i skifteretten tirsdag. Det skriver Ritzau.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. DJ Kenneth Dyr.

0: bliver der lige lidt ekstra feststemning. Men det er jo også fredag, det må vi ikke glemme. Jonah Blacksmith sammen med Macdess Saw You Dancing har jeg klar på play-knappen til dig.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: 10 kendes for ret.

Helt sikkert også en af de meget populære sange her på Radio Sydhavnsøerne lige for tiden. Det var nemlig Jonah Blacksmith og McDess på Saw You Dancing. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af studiet. Jeg skal også lige nå at holde lidt weekend, inden jeg er tilbage i din radio igen på mandag kl. 14. Men en, som er klar til at tage dig videre gennem det gode musik, det er Søren Krog. Og ja, han var lige i studiet fra 12 til 14 med Sydhavnslisten, men han skal nok også sørge for en god eftermiddag til dig. Taylor Swift og Opal Light venter på dig frem til en omgang nyheder, men jeg startede på 90'er, og jeg har også tænkt mig at give dig endnu en 90'er. Vi skal nemlig have fat på noget dancehall ind i Gamutse, tilbage fra, jeg mener det var 94, det har jeg altså ikke lige slået op. Der må jeg nok lade dig hænge, men her der kommer i hvert fald, Here Comes the Hot Stepper. Fortsat god fredag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder af mad.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne. Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

ja, hvis du danser lige så godt, som du ser ud, så skal du passe på ham, Bruno Mars. I Just Might, kæmpe hittet fra ham, fik du her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har taget hul på den sene eftermiddag. Hej med dig, og velkommen til. Jeg hedder Søren, og i løbet af de næste par timer, der er masser af store hits og klassikere til dig. Jeg har et par sjove historier fra den hvide verden, og derudover, så får du endnu en gang mulighed for at snuppe to billetter til den stort opsatte musicalforestilling Prinsessen holder fridag i Hyldedalen. Det er den 6. august, at du kan komme med til premieren, hvis du kan svare rigtigt på det spørgsmål, jeg har til dig. Og hvad spørgsmålet går ud på, jeg har selvfølgelig lidt lyd, ved du hvad, det kan du høre ved mig lige om lidt. Rent musikalt, så skal vi over til et nummer, der er skrevet af ingen ringer end den musikalske legende Nick Kershaw, ham kender du helt sikkert, og han skrev faktisk den her, der blev det helt store gennembrud sit for Chesney Hawks.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Som du kunne høre lidt tidligere i Sydhavslisten, så går det rigtig, rigtig godt for Burhan G. Og Medina, gem dit nummer. Den fik du lige her i den sene eftermiddag på Radio Sydhavsøerne, hvor det er blevet tid til, at du igen skal have chance for at snuppe to teaterbilletter. Det er til premieren på Prinsessen holder fridag i Hyldedalen. Det er den 6. august. Og det er sådan, at lige nøjagtigt den her forestilling, som rigtig, rigtig mange går og glæder sig til at se, jamen der er der faktisk flere professionelle skuespillere med. Og prinsessen i forestillingen, hun bliver spillet af Linda Drenk, og hun kender Hyldedalen, for hun har spillet med før.
1: Der var også nogle aftener, og der var sådan, hvor det var lidt regn, og der var lidt vådt, og jeg kan huske, det var meget koldt. Og det er også lidt svært nogle gange, hvor man skal synge og bruge støtten, og, altså, når man fryser så meget. Men det er også bare noget helt specielt at spille udendørs.
2: Det der, gør du det tit?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er kun i Hyldedalen, jeg har prøvet det. Så det er ikke noget, jeg normalt gør.
2: Så det er en særlig oplevelse?
1: Det er en særlig oplevelse, hvor mørket falder på, og
2: myggene kommer,
1: yes. Og man fryser mere og mere. Ej, det er en helt særlig stemning, det er det.
0: Så nu er det store spørgsmål, hvad er det for en forestilling, Linda Drenk, hun har været med i Hyldedalen? Var det Dr. Zhivago i 2018? Var det My Fair Lady i 2024? Eller var det Miss Saigon i 2016? Måske har du selv set Linda på scenen i lige nok i den forestilling, så er det jo ikke noget problem at gætte. Ellers kan det være, du lige skal en tur på nettet og prøve at søge på hende. Altså, Dr. Zhivago i 2018, My Fair Lady i 2024 eller Miss Saigon i 2016? Du kan sende mig en sms lige nu, hvis du vil have fingre i to billetter. Skriv RS. Giv mig dit navn, giv mig dit bud på det rigtige svar, og send det afsted til 1919.

0: Ny musik fra Malte Ebert, den helt forrygende Sæt det fri, var det her på Radio Sydhavsøerne, hvor du altså lige nu har mulighed for at sende mig en sms og stikke afsted med to billetter til den stort opsatte musicalforestilling i Hyldendalen den 6. august. Prinsessen holder fridag. Og prinsessen, hun bliver jo altså spillet af en professionel skuespiller, nemlig Linda Drenk, og hun kender Hyldendalen, for hun har spillet med før. Men hvilken forestilling var det, hun var med i? Var det Dr. Zhivago i 2018? Var det My Fair Lady i 2024? Eller var det Miss Saigon i 2016? Du kan sende en sms lige nu, skriv RS, giv mig dit navn, dit bud på et svar, og send afsted til mig på 1919, så var det ikke så længe, før jeg skal have fundet en heldig vinder af dagens to billetter.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldendalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldendalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Ashford Simpson, rigtig dejlig klassiker for dem. Solid var det lige her. Nå, nu kommer der en rigtig god og spændende nyhed, for det er sådan i København, så der krydser de lige nu fingre og holder vejret, det skriver DR i dag. For noget kan vi tyde på, at det endelig er lykkedes for dem at få hundpandaen Mauson gjort gravid. Efter flere års forgæves forsøg, så har hendes nye adfærd fået både dyrepasserne og besøgende til at drømme om små pelsede sort-hvide unger. Og hendes adfærd lige nu kunne altså godt tyde på, at hun har unger i maven, det siger Mads Bertelsen, der er zoologisk direktør i Københavns Zoo. Men selvom tegnene de ser lovende ud, så er graviditeten altså endnu ikke helt sikker, fortæller han. Pandaer har det, der hedder falsk graviditet. Det er måske også det, du kender, hvis du nogensinde har haft hund. Hunde kan nemlig få det samme syndrom her, og det får de hvert år, uanset om de er gravide eller ej. Så de sidste seks, hvor hun ikke er blevet parret, der har hun på den her tid været overholdt med at spise. Hun har bygget hule og udvist den samme adfærd, som hun gør i år. Det kan være tegn på, at hun er drægtig, men det kan altså også være falsk alarm, siger han. Så nu krydser vi fingre, ligesom Københavns Zoo, for at der er pandaunger på vej.

0: Det er noget af en opgave at blive sat i livet med, ikke? Britney Spears, I was born to make you happy, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Ved du hvad? Det er blevet tid til, at du skal have nyheder. Dem får du lige her fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Folketingsmedlem Susie Jessen har bedt Pia Olsen Dyhr redegøre for, om Lolland Kommune lever op til sit ansvar for færgedriften til Femø, Fejø og Askø. Det sker efter Jørgen Hansen, ø-repræsentant for Femø og medlem af Femø Færgegruppe, i et brev har henvendt sig direkte til ministeren samt alle folketingsmedlemmer i det nye indrigsbolig- og landdistriktudvalg med en dyb bekymring og kritik af sommerens aflyste færgeafgange til Femø og Askø. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Et varelager i St. Petersborg står i flammer efter et ukrainsk droneangreb, oplyser russiske myndigheder. Tre personer er såret, og arbejdet på to lager tilhørende e-handelsplatformen Wildberries er indstillet. Tredje gang på en uge, at virksomhedens lager bliver ramt. Flytrafikken i byen blev kortvarigt suspenderet, men er nu genoptaget. Ukraine har ikke kommenteret angrebene. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået AFP.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Dagens Terrier fra det nye album Confessions 2 af Madonna, og det var faktisk et af de numre, der gik ind som en nyhed i den her uge på Sydhavslisten. Det hørte du måske lidt tidligere. Nå, vil du være det ved at være sidste chance, hvis du skal sende en sms afsted til mig i kampen om at få fingre i dagens to billetter til Prinsessen holder fridag i Hyldendalen den 6. august. Det er jo sådan, at der er flere professionelle skuespillere med i den her forestilling, og Prinsessen, der i den gamle film blev spillet af Audrey Hepburn, ja, det er noget af en opgave, den bliver spillet af Linda Drang på scenen i Hyldendalen, og hun kender Hyldendalen, fordi hun har spillet med før. Men hvilken forestilling er det, du mener, hun har været med i? Var det Dr. Zhivago i 2018, My Fair Lady i 2024, eller Miss Saigon i 2016? Hvad tror du? Du kan sende mig en sms lige nu. Sidste chance, RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn og dit svar, og send afsted til mig på 1919.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på

0: dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: Ja, men man skulle tro, at vi næsten stadig var i gang med 90'er-timen hos Stine. Det her, det er da 90'er-lyd, når det er allerbedst. Måske et One Hit Wonder, vi hørte ikke så meget andet til Diesel, i hvert fald ikke på det her niveau, men Tipper My Tongue, det var da et kæmpestort hit i radioen dengang, det kan du måske huske. Du fik den lige her på Radio Sydhavnsøerne i eftermiddagen, hvor vi skal have fat på den nye musik igen, og der skal vi have fat på et nummer, der i den grad har klaret sig rigtig, rigtig godt. Men nu ligger det altså på 20. pladsen på Sydhavnslisten, som du måske hørte lidt tidligere, så det kan jo altså være, at vi må tage afsked med Bella Kay. Til gengæld så var hun jo altså med en ny bobler i den her uge, så det kan være, at hun vender tilbage med ny musik, hvis den anden ryger ud af listen, men det er da stadig dejligt. Nummer, du får den lige her. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Er du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Er det her det største hit nogensinde fra Anastasia? Det vil jeg næsten tro, det er. Vi har i hvert fald spillet det rigtig, rigtig meget for dig, og gør det stadigvæk gerne. Det er også velfortjent. Det er virkelig godt skruet sammen, det her. I'm Out of Love fik du her på Radio Sydårsøerne, hvor det ikke var så frygtelig længe, før vi skal have en gang nyheder. De er klar til dig, når klokken den er 17. Og efter klokken 17, der skal jeg jo have trukket en heldig vinder af 2 billetter til Prinsessen holder fridag.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. går lige over grænsen.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter halvandet års lukning er der igen liv i Café Sand på Nysted Havn. Caféen genåbnede torsdag, efter de nye ejere fik den nødvendige alkoholbevilling på plads. Bag caféen står Varmbrædder, som også ejer Mole Is & Grill. Det gør det muligt at dele personale mellem de to spisesteder. Genåbningen falder sammen med, at Nysted går en travltid i møde med både Haiku og Regatta og middelaldermarkedet, som ventes tiltrække mange besøgende.
2: Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Fredag får vi tørt og først lidt sol, men ellers bliver det mest af dagen skyet. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 17 og 22 grader. Det oplyser DMI.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Rosa, hun har taget skyklapper på. Det kan vi alle sammen have brug for en gang imellem, når man åbner for nyhederne. Måske skal man bare holde dem lukket og så nøjes med at få dem her på radioen. Det er de ikke helt så slemme, synes jeg. Men ved du hvad? Det kan være, at nyhederne også nogle gange kan skræmme dig i forhold til det her med vejret. Jeg passer jo eftermiddagen her for Anders Brøndholt, mens han holder sommerferie. Jeg ved faktisk, at Anders han er kørt sydpå. Hvis du har ferie eller på vej ind i din ferie, og du skal til at køre sydpå, så kan det godt være, at du lige skal have en ekstra dunk vand og solhat med, når du hører, hvordan vejret bliver sydpå i løbet af de næste uger. Men det gemmer vi lidt, for før vi når til det, der skal jeg altså lige om lidt have fundet den heldige vinder af dagens to billetter til Prinsessen holder fridag, den stort opsatte musical forestilling i Hyldalen. Linda Drenk, hun er jo altså hende, der spiller prinsessen i den her forestilling, og vi skal finde ud af, hvad det er for en forestilling, hun har været med i tidligere. Men alt det, det klarer vi lige om lidt.

0: Sommersangen fra Benjamin Hav, Portugal, den fik du lige her på din Sydhavsradio, hvor det er blevet tid til, at jeg skal have fundet en heldig vinder i konkurrencen, hvor du altså hver dag kan snuppe to billetter til Prinsessen holder fri dag. Og prinsessen, hun bliver altså spillet af Linda Drenk, og hun kender hyldedelen, for hun har spillet der før. Nu skal du bare høre her.
1: Der var også nogle aftener, og der var sådan, hvor det var lidt regn, og der var lidt vådt, og jeg kan huske, det var meget koldt. Og det er også lidt svært nogle gange, hvor man skal synge og bruge støtten, og, altså, når man fryser så meget. Men det er også bare noget helt specielt at spille udendørs.
2: Det der,
1: man
2: gør du det tit?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er kun i Hyldalen, jeg har prøvet det. Det er ikke noget, jeg normalt gør.
2: Så det er en særlig oplevelse?
1: Det er en særlig oplevelse, hvor mørket falder på, og
2: myggene kommer,
1: yes. Og man fryser mere og mere. Det er en helt særlig stemning, det er det.
0: Og så var det store spørgsmål, hvad var det for en forestilling i Hyldalen, Linda Drenk havde været med i tidligere? Var det Dr. Zhivago, var det My Fair Lady, eller var det Miss Saigon? Det får vi forhåbentlig svar på nu. Hej Manny.
3: Hej.
0: Hej med dig. Det er jo dejligt, at du vil være med i min lille konkurrence her.
3: Ja.
0: Hvor befinder du dig lige nu, Manny?
3: Jeg er i Nykøbing Falster.
0: Du er her i Nykøbing Falster?
3: Ja.
0: Ja. Har du ferie, eller arbejder du endnu?
3: Jeg har ferie.
0: Du har ferie?
3: Ja.
0: Det er ikke så dårligt. Står den bare på ferie hjemme så hele ferien?
3: Nej, det gør den ikke.
0: Hvad er planen så?
3: Jeg skal ud og sejle med min båd.
0: Det lyder så dejligt.
3: Det bliver det også, ja.
0: Ja, hvor længe har du haft båd?
3: Det har jeg haft i snart 10 år.
0: Ja. En lille båd eller en stor båd?
3: Sådan en mellemstor.
0: Okay, så der er plads til, at I kan være nogle stykker?
3: Ja, det kan vi.
0: Hvor går kursen hen?
3: Jeg tænker, det går til Tyskland, men det kommer an på vind og vejr.
0: Sådan er det jo altid, men nu kan man sige, at vi har jo generelt haft en rigtig, rigtig pæn sommer.
3: Ja, men vi tager den derfra.
0: Ja, jeg går ud fra, at du tjekker vejrudsigterne mere end de fleste, når du skal ud og sejle.
3: Kun vinden.
0: Kun vinden, ja selvfølgelig.
3: Ja.
0: Så må vi se, hvordan den fører dig hen, ikke?
3: Ja, det tager vi der.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Men du er tilbage igen den 6. august.
3: Det bliver jeg nødt til, ja.
0: Ja, det må vi jo se. Det må vi jo se. Vi skal lige prøve at finde ud af, hvor hende der prinsessen, der er med i forestillingen. Hvad er det nu for en forestilling, hun har været med i tidligere?
3: Mrs. Saigon.
0: Du siger Miss Saigon.
3: Ja.
0: Lad os lige se, om du har ret.
1: Jamen, første gang, det var i 2016, hvor de satte op Miss Saigon.
2: Mm.
1: Så det var min første job på Nørregade Teatret.
0: Ja, men det har du jo, Manny.
3: Jamen, jeg har set den.
0: Er det rigtigt? Jamen, så er det jo ikke så svært.
3: For jeg er så godt.
0: For jeg kan love dig, at der er kommet bud ind på alle forestillingerne.
3: Jamen, det er med sig sikkert.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Nu får du også lov til at opleve hende i Prinsessen holder fri dag. Jeg har to billetter til dig til premieren den 6. august.
3: Godt.
0: Ja, så Manny, vil du have stort tillykke med det?
3: Jo, tak.
0: Og så må du have en rigtig god sejltur. Jeg krydser fingre for, at vinden den sender jeg til Tyskland.
3: Ja, men ellers så tager vi Bornholm, eller Fyn, eller Nordjylland, eller Sønderjylland, eller Fejø.
0: Ja, men der er smukt alle steder, ikke?
3: Vi tager den derfra.
0: Det er godt. Jamen, vil du være rigtig god ferie. Tillykke med billetterne.
3: Jo, tak i måde.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magi, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

ATC havde fundet frem til dig her i din eftermiddagsradio på Radio Sydhavsøerne. Around the World, eller bare La La La, det hedder den også. Det er faktisk en fin titel, er det ikke det? Nå, hvis du er vild med varme, og du har planer om at rejse sydpå, så er jeg rigtig gode nyheder til dig, for endnu en stor hedebølge er nemlig på vej mod Europa. Det er de store globale vejrmodeller enige om, det skriver TV2.dk. Varmen den ventes at få fat i store dele af Europa fra midt i næste uge, hvor flere lande kan se frem til temperaturer på op omkring de 40 grader. Og dermed så skal nogle lande altså til at forberede sig på endnu en hedebølge den her sommer. Og hedebølge, ja, det er faktisk ikke usædvanligt. Det kommer ofte i Mellem- og Sydeuropa i slutningen af juli og i august. Men at et land som Frankrig nu oplever den fjerde store hedebølge i år, det er helt ekstremt, siger TV2 værts meteorolog Andreas Nyholm.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Torvgrillen i Maribo gemte sig bag en gammel, glad smiley, efter at grillbaren havde fået en indskærpelse om hygiejnen. Den nye og dårligere smiley-rapport blev ikke hængt op ved indgangen. Da Fødevarestyrelsen kom igen, var hygiejnen bragt i orden, men den gamle smiley hang stadig fremme. Det udløste en bøde på 2.000 kroner og en sur smiley.
2: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

St. Clair, gosh, I love it. Den fik du altså her i eftermiddagen på din Sydhavsradio, hvor vi har fundet endnu en vinder af to billetter til Prinsessen holder fridag. Og nu vil jeg sige, nu var det heller ikke længe før, jeg kan holde fridag. Nu holder jeg en god, lang weekend. Jeg er tilbage på mandag, men det er først tirsdag, at du igen har mulighed for at vinde billetter til den her længe ventede musicalforestilling. Der kan du til gengæld vinde billetter to gange på tirsdag, både i løbet af Sydhavsfrokost fra 12 til 14, og selvfølgelig om eftermiddagen fra 16 til 18. Vi skal fra ny musik, altså gosh, I love it med St. Clair, over til et nummer, der har nogen over på banen, men jeg synes stadig, det er et fantastisk smukt komponeret nummer. Lige her, der får du The Ballet Girl.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Ja, det er super fedt det her. Jeg elsker de her sommersange, der står ved, at de er sommersange. Jeg var faktisk på nettet for at søge på, hvor mange der er. Det er en uendelig lang liste af numre, der har ordet sommer i titlen. Og det er jo sådan, at i Sydhavslisten, som jeg jo sendte for dig lidt tidligere, ja, for tiden der giver jeg dig et sommernummer. Et nummer, hvor der bare skal være sommer i titlen. Du har fået Mungo Jerry in the Summertime. Og i dag, der gav jeg dig Boys of Summer med Don Henley. Også et fantastisk dejligt nummer. Det kan være, at jeg lige skal få skrevet den her på listen. Det kan jo altså være, at du skal have den en anden fredag i løbet af sommeren. Det er i hvert fald fantastisk lækkert nummer fra Kid Rock. Men det er jo altså et nummer, der har nogle år på benene. Der er også masser af ny musik til dig her på Radio Sydhavsøerne. Blandt andet det her nummer, som jeg synes er rigtig, rigtig vellykket. Jeg har skrevet det til dig før. Jeg synes, det er meget fedt, at et navn som Rasmus Seebach, han tager et forholdsvis nyt og ukendt navn med i studiet og sørger for at hjælpe dem på vej med deres karriere, for anmelderne er allerede vilde med dem. De hedder Søn. Rasmus Seebach, ham kender du. Lige her, der får du Sprækker. Så

0: Den er ikke kommet med på Sydhavslisten endnu, men den har været med som bobler, så nu krydser vi fingre for, at den kommer til at være så rigtig, rigtig godt her på Radio Sydhavsøerne. Helt ny musik fra Summer, dejlig sang, My Body Isn't Ready. Den fik du altså lige her i den sene eftermiddag, hvor jeg så småt er på vej ud af studiet. Sådan er det jo, jeg skal give knapperne videre til Kim T. Han er klar til at opfylde alle dine lytterønsker, når han lukker op for Hit Me. Det er jo altså hver aften fra klokken 18, at du kan glæde dig til at sidde og hygge dig med al den musik, som du holder allermest af. Særligt hvis du har sendt ham et ønske, så kan det jo være, at han spiller det for dig. Husk, det er jo altså sådan, at i næste uge, der er der ingen konkurrence om billetter mandag. Til gengæld, så får du hele to chancer for at vinde igen, når vi når tirsdag. I første omgang, ja, der er du mulighed for at vinde to billetter til Prinsessen holder fridag, når jeg laver sydhavsfrokost for dig. Og så passer jeg fortsat eftermiddagen for Anders Brøndholt, mens han har ferie. Det betyder, at jeg har to billetter mere i lommen i løbet af den sene eftermiddag på tirsdag. Så altså to chancer, når vi render næste uge. Men nu må du bare hygge dig, det var ikke længe, så skal du have nyheder lige om lidt. Der er mere musik til dig.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Er der en, der snart skal i skole?
10: så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero-bleer i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det var en meget, meget gavmild chaperone, du fik her på The Giver. Men her i løbet af eftermiddagen, der er det mig, der har været gavmild og delt billetter ud. Det var Mani, der var den heldige. Hun snuppede de to billetter til Prinsessen holder fridag i dag. Og så skal hun ellers på ferie, så det skal også være hende velund. Hun skulle ud og sejle, som du kunne høre. Det bliver vinden, der lidt kommer til at afgøre, hvor det er, de lander. Men jeg er sikker på, de nok skal få en rigtig god ferie. Bliv endelig hængende her på Radio Sydhavnsøerne. Kim T, han er klar efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Femøs ø-repræsentant Jørgen Hansen sender nu endnu et nødråb til indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Denne gang vedlægger han en oversigt over færgebookingerne, som ifølge ham viser, at flere afgange allerede er fyldt i den kommende uge. Han mener, at færgedriften er brudt sammen og opfordrer ministeren til at gribe ind over for Lolland Kommune, fordi usikkerheden rammer både øboere, turister og erhvervsliv midt i højsæsonen.
3: Torsdag aften sigtede politiet en 54-årig mand for spirituskørsel. Det skete i Rødbyhavn, hvor manden netop var rullet i land fra færgen i en rumænsk lastbil. Lastbilen blev beslaglagt, og den 54-årige vil blive fremstillet i et grundlovsforhør i retten.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til fredag aften på Radio Sydhavsøerne. En aften med en masse god musik til dig. Først her i timen mellem 18 og 19, her i programmet Hit Me, og senere efter klokken 19, ja, så er jeg klar med 2 timers weekend med Kim T. med musikken fra 70'erne og 80'erne. Og her til en start, ja, der lyttede vi til Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu er Taylor Swift på vej med Shake It Off.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Til fredag aftens første musikønske, hvor Karin skriver, at hun holder ferie, men hun kunne godt tænke sig at komme i lidt bedre feriehumør, og det skulle ske ved at høre Tina Turner og The Best.

0: Et hit tilbage fra eftersommeren 2025, Sabrina Carpenter med Tears.
1: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Der hos Radio Sydhavsøerne.

0: Filmmusik tilbage fra 2005 fra den danske komediefilm Nynne. Ja, der var det No Promises med Brian Rice.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
5: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Nu til et ønske på et ægte 90'er hit, for Louisa har sendt en sms, hvor der står: Hej Kim, hvis du vil gøre min weekend god, så skal du spille Rhythm is a Dancer med Snap. Jamen Louisa, jeg vil da gerne gøre din weekend god, den kommer her.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er Michael Learns to Rock med The Actor, og den fører os frem til nyhederne her lidt i halv.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Folketingsmedlem Susie Jessen har bedt Pia Olsen Dyhr redegøre for, om Lolland Kommune lever op til sit ansvar for færgedriften til Femø, Fejø og Askø. Det sker efter Jørgen Hansen, ø-repræsentant for Femø og medlem af Femø Færgegruppe, i et brev har henvendt sig direkte til ministeren samt alle folketingsmedlemmer i det nye indrigsbolig- og landdistriktudvalg med en dyb bekymring og kritik af sommerens aflyste færgeafgange til Femø og Askø. Læs hele historien på folketidene.dk. To mænd på 18 og 19 år er varetægtsfængslet i en sag om medvirken til bedrageri mod ældre i Maribo, Hvidovre, Lyngby og Ballerup. Det skriver TV2 Øst. De ældre borgere er blevet kontaktet af falske myndighedspersoner, og på den måde er de blevet franarret kontanter, hævekort og smykker mellem den 17. og 22. juli.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
2: Og så er der dansk musik på vej. Christoffer er klar med ham med gitaren. Og det er faktisk denne uges første plads på vores egen hitliste her på radioen, nemlig Sydhavslisten.

0: Hate Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til en sms fra Sofie, der skriver, at hun lytter med fra Næstved, og at hun er vild med Medina, og hun ville rigtig meget gerne høre Danser for mig selv.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: En meget alsidig kunstner, Miley Cyrus, der virkelig favner mange forskellige stilarter. Her var hun med 2025-hittet End of the World.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så har jeg ellers lige lagt endnu et musikønske klar i playlisten, for der er kommet en sms fra Lisa, og hun skriver, at selvom det er fredag, kan man jo godt lytte til mandagsstævnemøde med radio. Jamen, selvfølgelig kan man det. Den kommer her.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og her kommer Bruno Mars med 24K Magic.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janne, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
22: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Som afslutning på denne fredag aftens Hit Me, ja, der skal vi lytte til Boys Town Gang med Can't Take My Eyes Off You. Og med den, ja, der vil jeg da også lige lægge op til de næste to timer efter kl. 19, hvor jeg er vært i programmet Weekend med Kim T. i stedet med musikken fra 70'erne og 80'erne. Så jeg håber, du hænger på.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter års lukning er der igen liv i Café Sand på Nysted Havn. Caféen genåbnede torsdag, efter de nye ejere fik den nødvendige alkoholbevilling på plads. Bag caféen står Varm Brædder, som også ejer Mole Is og Grill. Det gør det muligt at dele personale mellem de to spisesteder. Genåbningen falder sammen med, at Nysted går en travltid i møde med både Haikut og Regatta og middelaldermarkedet, som ventes tiltrække mange besøgende.
3: Et varelager i St. Petersborg står i flammer efter et ukrainsk droneangreb, oplyser russiske myndigheder. Tre personer er såret, og arbejdet på to lager tilhørende e-handelsplatformen Wildberries er indstillet. Det er tredje gang på en uge, at virksomhedens lager bliver ramt. Flytrafikken i byen blev kortvarigt suspenderet, men er nu genoptaget. Ukraine har ikke kommenteret angrebene. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået AFP.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en sommerweekend med Kim T, og dermed også velkommen til to timer med noget af det bedste musik fra 70'erne og 80'erne. Og i dag lagde jeg ud med George Benson og Give Me The Night. Og så smutter vi ellers fra Amerika til Skotland, for her kommer Average White Band med Let's Go Round Again.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavnsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

jeg prøver jo som altid at blande de musikalske kort så meget som muligt, og jeg håber, at du synes, at det også er tilfældet i aften. Her var der i hvert fald et stort hit fra Rick Astley, nemlig Whenever You Need Somebody. Og nu til et specielt Meisner-remix af Jocelyn Browns Somebody Else's Sky. Why you want

0: øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Dette er Sommerweekend med GT.

Der er ingen tvivl om, at det var ABBA, vi lyttede til. Vi er tilbage i 1980, hvor vi her lyttede til titelnummeret fra deres album Super Trooper. Et album, som også indeholdt numre som The Winner Takes It All og On and On and On. Og lige om lidt, jamen, så skal vi lytte til Phil Kelsey Classic Remixet af Gloria Gaynor's I Will Survive. Men først et stille nummer fra Lionel Richie, Love Will Find The Way.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Ohoj, landkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om hajkutterfestival og regatta på hajkutter.dk.
2: Ti kendes for ret.

vi kan da altid finde på et eller andet og fejre. Det gjorde vi her med Kool & The Gang og Celebration. Nu til en herre, der med en alder på 81 år stadig er meget aktiv på musikscenen. Her kommer han med sit store hit fra 83, Baby Jane. Og lige efter den, jamen, så skal vi lytte til det gamle Womack & Womack-nummer Teardrops her i en nyere udgave med

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
24: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Sommerweekend med Kinotek.
1: Beaches med Too Much Heaven fører os ud af time 1, men som altid skal du bare hænge på, for der kommer masser af mere god musik i time 2, inklusiv 3 i træk i dag med Imagination.

0: med Kim T. præsenterer sig Toms Have. Anlæg 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Femøs ø-repræsentant Jørgen Hansen sender nu endnu et nødråb til indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Denne gang vedlægger han en oversigt over færgebookingerne, som ifølge ham viser, at flere afgange allerede er fyldt i den kommende uge. Han mener, at færgedriften er brudt sammen og opfordrer ministeren til at gribe ind over for Lolland Kommune, fordi usikkerheden rammer både øboere, turister og erhvervsliv midt i højsæsonen.
2: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Get fresher than this.
0: Tre i træk

0: Her var det tre dejlige numre med den engelske funk, soul og disco-trio Imagination. Gruppen blev dannet tilbage i starten af 81 og var aktiv frem til 1992 og bestod dengang af vokalisten Lee John, Ashley Ingram på bas og guitar og Errol Kennedy på trommer. De nåede at få 4 platinplader, 9 guldplader og ikke mindre end 12 sølvplader i tidsrummet fra 1981 til 83. Og de tre numre, som jeg havde valgt, var først Just an Illusion, som nummer 2 Music and Lights, og de var begge to fra 82 og fra albumet Heart of the Night, og her til sidst Flashback fra 81 og fra albumet Body Talk.
1: Du lytter til Sommerweekend med Kim C.
0: Og nu til dansk musik fra 80'erne. Først kommer Laban med Det er hans kys, og efter den, jamen, så er det 1-2 med Midt i en drøm.

var det da Madonnas store hit fra 1986, La Isla Bonita. Men jeg kan da lige fortælle, at hun stadig har fuld fart på. Hun har faktisk lige udgivet et nyt album her den 3. juli, der hedder Confessions 2. Så vi må sige, at hun kan stadig. Og lad os så høre Casey and the Sunshine Band med Give It Up her i et John Luongo-mix.

sidde stille her, hvor jeg spiller en masse god musik fra 70'erne og 80'erne. Her var et meget dansevenligt nummer fra Michael Jackson, nemlig nummeret Rock With You. Og skal vi så ikke bare danse videre til It's a Disco Night fra The Isley Brothers?

det var de spanske piger Baccarat her med Yes Sir, I Can Boogie. Og så skal jeg lige minde om, at i morgenaften her på kanalen, jamen der kan du lytte til mere Sommerweekend med Kim T. mellem klokken 18 og 20. Men her nu, der skal vi lytte til Natalie Cole, This Will Be.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Det er sommer. Den havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Sommerweekend med Kinotek.

Som det sidste nummer i denne udgave af Weekend med Kim T, kommer Dave Lees udgave af Earth, Wind & Fire's Can't Let Go. Og med den, jamen, så vil jeg da bare lyst til en fortsat god sommerweekend.

0: med Kim C præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Susie Jessen har bedt Pia Olsen Dyhr redegøre for, om Lolland Kommune lever op til sit ansvar for færgedriften til Femø, Fejø og Askø. Det sker efter Jørgen Hansen, ø-repræsentant for Femø og medlem af Femø Færgegruppe, i et brev har henvendt sig direkte til ministeren samt alle folketingsmedlemmer i det nye indrigsbolig- og landdistriktudvalg med en dyb bekymring og kritik af sommerens aflyste færgeafgange til Femø og Askø. Læs hele historien på folketidene.dk. Torsdag aften sigtede politiet en 54-årig mand for spirituskørsel. Det skete i Rødbyhavn, hvor manden netop var rullet i land fra færgen i en rumænsk lastbil. Lastbilen blev beslaglagt, og den 54-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør i retten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Tag syd på og spar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
24: Tag til Fleggaard.
23: Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Efter halvandet års lukning er der igen liv i Café Sand på Nysted Havn. Caféen genåbnede torsdag, efter de nye ejere fik den nødvendige alkoholbevilling på plads. Bag caféen står Varm Brædder, som også ejer Mole Is og Grill. Det gør det muligt at dele personale mellem de to spisesteder. Genåbningen falder sammen med, at Nysted går en travltid i møde med både Haikut og Regatta og middelaldermarkedet, som ventes tiltrække mange besøgende.
2: To mænd på 18 og 19 år er varetægtsfængslet i en sag om medvirken til bedrageri mod ældre i Maribo, Hvidovre, Lyngby og Ballerup. Det skriver TV2 Øst. De ældre borgere er blevet kontaktet af falske myndighedspersoner, og på den måde er de blevet franarret kontanter, hævekort og smykker mellem den 17. og 22. juli.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses så.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bilister har de seneste dage oplevet lange køer ved vejarbejdet i Eskilstrup. Folketidene har modtaget flere henvendelser fra frustrerede trafikanter, og nogle fortæller om ventetider på op mod en time. Vejdirektoratet erkender, at en fejl i den midlertidige lysregulering mandag og tirsdag skabte problemer, fordi flere signaler viste grønt samtidig. Ifølge Vejdirektoratet er fejlen nu rettet, og der bliver holdt ekstra øje med trafikken. Myndigheden oplyser samtidig, at man ikke har målt ventetiderne.
2: Et varelager i St. Petersborg står i flammer efter et ukrainsk droneangreb, oplyser russiske myndigheder. Tre personer er såret, og arbejdet på to lager tilhørende e-handelsplatformen Wildberries er indstillet. Det er tredje gang på en uge, at virksomhedens lager bliver ramt. Flytrafikken i byen blev kortvarigt suspenderet, men er nu genoptaget. Ukraine har ikke kommenteret angrebene. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sydhavsøerne.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Femøs ø-repræsentant Jørgen Hansen sender nu endnu et nødråb til indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Denne gang vedlægger han en oversigt over færgebookingerne, som ifølge ham viser, at flere afgange allerede er fyldt i den kommende uge. Han mener, at færgedriften er brudt sammen og opfordrer ministeren til at gribe ind over for Lolland Kommune, fordi usikkerheden rammer både øboere, turister og erhvervsliv midt i højsæsonen. Torvgrillen i Maribo gemte sig bag en gammel, glad smiley, efter at grillbaren havde fået en indskærpelse om hygiejnen. Den nye og dårligere smiley-rapport blev ikke hængt op ved indgangen. Da Fødevarestyrelsen kom igen, var hygiejnen bragt i orden, men den gamle smiley hang stadig fremme. Det udløste en bøde på 2.000 kroner og en sur smiley.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. Det

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Susie Jessen har bedt Pia Olsen Dyhr redegøre for, om Lolland Kommune lever op til sit ansvar for færgedriften til Femø, Fejø og Askø. Det sker efter Jørgen Hansen, ø-repræsentant for Femø og medlem af Femø Færgegruppe, i et brev har henvendt sig direkte til ministeren samt alle folketingsmedlemmer i det nye indrigsbolig- og landdistriktudvalg med en dyb bekymring og kritik af sommerens aflyste færgeafgange til Femø og Askø. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Lolland Kommune har meldt hærværk mod postkassen ved borgerservice i Nakskov til politiet. Låsen blev ødelagt mellem onsdag morgen og torsdag morgen, og kommunen kan ikke udelukke, at breve eller dokumenter er blevet fjernet. Det materiale, der lå tilbage, er sikret, og berørte borgere bliver kontaktet direkte. Kommunen beder samtidig folk om at aflevere eventuelle fundne breve eller dokumenter hos borgerservice. Det oplyser Lolland Kommune på Facebook.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at skyde med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter halvandet års lukning er der igen liv i Café Sand på Nysted Havn. Caféen genåbnede torsdag, efter de nye ejere fik den nødvendige alkoholbevilling på plads. Bag caféen står Varm Brædder, som også ejer Mole Is og Grill. Det gør det muligt at dele personale mellem de to spisesteder. Genåbningen falder sammen med, at Nysted går en travltid i møde med både Haikut og Regatta og Middelaldermarkedet, som ventes tiltrække mange besøgende.
2: Torsdag aften sigtede politiet en 54-årig mand for spirituskørsel. Det skete i Rødbyhavn, hvor manden netop var rullet i land fra færgen i en rumænsk lastbil. Lastbilen blev beslaglagt, og den 54-årige vil blive fremstillet i et grundlovsforhør i retten.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret, Sydhavsøerne.
2: Fredag aften og nat kommer der fortsat til at være skyet med mulighed for regn. I nattetimerne vil temperaturen ligge på omkring 14 grader med svag til jævn vind.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.